0: dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar kelopak daun. Variasi kelopak daun beradu pucuk. Filosofinya, kelopak daun beradu pucuk, bila dipakai banyak faedah. Anak penyantun, ibunya elok, ayahnya pandai menjaga marwah.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Ukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama

hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

nyanyian kebebasan, atau boleh apa saja. Karya Mustafa Bisri. Merdeka. Ohoy, ucapkanlah lagi pelan-pelan. Merdeka. Kau kan tahu nikmatnya nyanyian kebebasan.

Oi. Lelaki boleh genit bermanja-manja. Wanita boleh sengit bermain bola. Anak muda boleh berkhutbah di mana-mana. Orang tua boleh berpacaran di mana saja. Ohoi. Politikus boleh berlagak kiai, kiai boleh main film semau hati, ilmuwan boleh menggugat ayat, gelandangan boleh mewakili rakyat. Ohoi. Dokter medis boleh membakar kemenyan, dukun klinik boleh mengatur kesejahteraan, saudara sendiri boleh dimaki, tuyul peri boleh dibaiki.

yang miskin boleh menggadaikan segalanya. Yang di atas boleh dijilat hingga mabuk, yang di bawah boleh diinjak hingga remuk. Ohoy, seniman boleh bersufi-sufi, sufi boleh berseni-seni. Penyair boleh berzikir samawi, mubalik boleh berpuisi.

Rafa Bisri. Cintaku kepadamu belum pernah ada contohnya. Cinta Romeo kepada Juliet, si Majnun Kais kepada Laila, belum apa-apa. Temu pisah kita lebih bermakna

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa kau yang jatuh. Kau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf pak,